Hoyo hoyo muranzi wa mwingiseti kanongonoko umwana ti Johnson ni munzuku kanongonoko wana munhla itavulavula italisima la kuvekisela mujonzi matsamela manene akuba kota kukuma mihanzi inene a xikola kunwe ni kuva avani vutomi byinene ni pangalati wa Veronica Sidumo ka ukombisi na Tomas Buruma ka ukavuteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene.

0: mavoko manusiencho
1: nongolo kwa radio msambiki lo unyika ka mkhandlu vana vatiko kuva vakombisa leswi va xendlaka hi mavoko yavo kuva vatipfuna
0: mavoko manusiencho mavoko.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: A tikwe ne vakuzvanzvika ina 21 horas. Ngama helone ne vakuvaitutsu mahaya kuma madzungula evusiku.